0: ar me pacho
1: iti yuño or radio piyum yekere wer kwaro
0: ar me pacho
1: iti yuño or radio